0: Ez vê helbestê diyarî peşmergeyên kahraman û hêja ku bi sala ji gelê me bin dest rebûne hêvî û bûne arama çiyan diyarî wan dikim. Roj helat, çiyayên Zagros, Mangur û di Rojava, li Başûr, Hindirîn, Zozik, Qelediz û Kentara, Amedî û Metîna, lehemberê wan ji derd dikelin agirî û sîpan, bi hêvînê Bagok û Elegaz, li gel va çiyana bûne hunermendên bi hêvî û aramî bûne sebir û peşmerge, bi hêbetên çiyayê Kurdistanî, lê serî çiyan zeft kirine, feteh kirine, ne bahoz û ne tofan, ne berf û baran, tiştek diwan kar nake. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî, hêvîdarî û bendewariyî. Hêrek wan nan. Di paşila wan de kulmek tûn, yan di pêçin, yan bi qelûn, dikişînin, diramînin. Li pişt û milê çek, rext û pencer, di dilda gir û hêrsa dijmin nûker, carekê fikir dê serî û xuber dide ser hawil, û mil dihêje û digihê tala dil, dil di teng jê ji qehr û girê salan, û çav tîrê jan berdide bestû newalan. Di bîra xwedî ya zarokên xwe û jinê, ya cîran û gund û bajar, yan kesên nebaş û rind, bûkê serbixêlî ku îmane bi kozê û dest bi hune, ku destgirtiyên çavnirê û sozê, û zulmê bindestiyê û stemkariyê, ya mezin reça rizgariyê hevesî, peşmerge hebûn û berxwedana salan peşmerge, dostên aştî û azadiyê, bêhn deng dibe û li xwe hilbê, bang li hevalên xwe dikew demê.
1: Wa hevalno, bêje herê, çi dikirno? Me rêçek bibê, li kawerin em bigirin dîlarekê.

Li helbestê ji dîliyên cenga azadiya ra şîrên birîndar, bazên di qefesa hesinî de girtî, bi dil û biryara wan a mezin bi hesta evîna wan û girîdana wan bi rêbertiya û gelê xwe re, ez vê stran

Spas dikim. Erê olê, sihet ama mamoste jî xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivsandiye yanî ha. Ama osa ji dilê meriv meriv di qefê le yanî.

Spas dikim. Erê olê, sihet ama mamoste jî xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivsandiye yanî ha. Ama osa ji dilê meriv meriv di qefê le yanî.